La huyao kolo kunda ya la tabeka lo chikete macho. Ashui taji. La huya te wuteo. Me chu si de apiko te gai le. O ya pati te gai je ti cho viju. Apiko chi. O ya pati chi ta. Ha ke na ke katu chi tu fuka mako. Ting ni pe ting ni ko ya si ya la ta viju. Ya chi ta wo ke ja me ja le. Ya pati chi o me me e la siu. Ya pa chi e la si ko no ke ma te ga ja ga. Kemajaga le, api kuci hal dia pergi bijak.

La huyao kolo kunda ya la tabeka lo chikete macho. Ashui taji, la huya te wuteo. Me chu si ve apiko te gai le, o ya pati te gai je ti cho viju. Apiko chi, o ya pati chi ta, ha ke na ke katu chi tu fuka mako. Tengi pe tengi ko ya si ya la tabeju.亚其他我客家母家勒亚巴地起我们没俄拉修亚巴起俄拉修可能去马德个家个去马家个勒阿别过去哈勒家背为修